春は生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって菩提樹のそばで休んでみよう。